0: Z dypkom na pošesćiche.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie.
3: Suchota a kitroniski stav wody tež ve Wužijskih rikach zabira politiku. Kajž žili čera Braniborski krajny zarjad za vopsvět, su zamoviči Berlinie Braniborske a Sakske kraje přesahovat se vůběrk zvolali. Přičina za to je nízky stav vody šprevi. Gremi má napravo zdživač pegel riky za so zvyšič. Z pjatoch jezorach pak tež nie je dost vody, štož je zčir malo dešča zimě a naliču. Budyski z pjato jezor je jenež poupony. Tohle chci dža z Grudkuského z pjatoho jezora vodu do Šprevě puščič a situaciju voložič. Sakski vopsvětový minister Georg Ludwig von Breitenbuch rekne, zo dešče ze švrtňu nedosahaja pohoženje rozrisač. 19 rewaku a rewariu serbskeho folklorneho ansambla Wudwo, kaž tež viacori hudźbnicy, wotjedu dźensa do sedmirodskeje rumunske. Serbsku delegaciju naveduje taj Monika Süsowa a Bwaži Handrik. Městačku Kristuru Seku jesk su Wudwočenjo hosćo mađarskeje menšiny. Pjatk večer předstaja oni tam serbsku rewansku kulturu na kóždoletnym wopomnjenskim svědženju na mađarskeho národneho básnika. Planowane su nimo kulturnije wuměny tež dalše menše wustupy we wokolinje. Pundželu so Wudwočenjo zaso domenoruča. Budyski Serbski Institut je od zajšłego miesaca z członom syče Koperniku stawizny a kulturne herbstwo we wukodnej Europie. Od netka wozywia Institut na online-nowym portalu syče informacje o swoich projektach a wustajencach. Tak su sledźenja a poskitki vo ryči a kulturje Serbu z javnosći išće widžomniše, rika ze Serbskeho instituta. Aktualnym wudaču magazina je mjezdrujim nastok doktora Friedricha Polaka vo wobrazu Serbu zažnym turizmie butach wozivjeny. Koperniku je online-nowy portal Herderowo Instituta Marburgu. Na nim informuje 40 instituciju Sövje Niemskeje vo staviznach a zromadnym kulturnym herbstwie we wukodnej Europie. Z nowym šulskim litom přewozmě taj Jürgen Bartsch a Kai Zeithammel Sportkorner Kulowskeje Sportonje. Kajž zdźěli město Kulow věnuje taj so wukubwanaj Rěznik a kuchar najprjedy zastaranju z obědom na Krabatowej zakładni a na wyššej šuli Kola August Kocor. Nowaj wopospodarje chce taj po swojskich informacijach regionalne a dobre zastaranje šulu z obědom zaručić a šedne čerstwe přihotowane, wotměniałe a wuaže. Ne jedže poskyčeć. Dotalnej vopospodari lokala Kulowskej Sportuni Petra Šulce a Petra Papke so po nimale 30 letach z gastronomie rožanuje taj. Ve Vojeruskim zvierencu su nedom tři družiny ptačku dorost dostali. Tak maja nitko manžurske žoravie, snijove sowy a zundarske orientowe rohače Němsce Zunda Orient Hornvögel Mojata. Kaž rěčnica zvierenca zdźěli je plavowanski úspěch o sebe zveselacu, dokež su všitke tři družiny ptačku vorožene. Kajž z Vojeruskeho zvierenca dale rika, je plavovanje tutor zvierjatu važny přinožk k zakovanju vorožených družin tačku. A to běšu naše povestče, kiž namakače tiež na internetnych stronach a damotny app MDR Serbia.
1: Vedro.
3: Dženca lečne a slunčne je než nekotre močoky k dekoraciji dostaneme v ostane sucho a žive slibro zalize dženca na nekak 30 stopňu.
4: Dale je na pučach a na drohach šitko ok. Šednáč te potajkým po autodroze a 4 po B6 a 9 B6 a posta srbským hajveju abo do krupky po puču.
5: Dobro jezbo vam.
1: Serbski rozwóz.

A wiec jasna wieso tež je, zo woziwimy tež tutun tydźeń zaso za was naše nowosće w wobrazach. To šako je naš online format, w kotrymž sa hišće raz temam zajšwych dňu w formie krótkich videowych pojezdžu wienujemy. Tunraz mjez druhim ze sledovacemi. Pobychmy na Vitae Festivalu Kunstedženja Miłoćicach. Pokukneme tež na mjezynarodny ferialny kurs serbsčiny w Budyšinje a zladujeme wieso tež hišće raz na beach volleyballovu staciju w Kruščicach. A nic naposledk podadamy tež na kemp, koparski kemp Real Madrid, kotrž je sa minjeny piatk w Rajbicach zakončil. No haj, a sčeli netko čipni na impresje w našej app MDR Serbia a tež na našich stronach w internetče, k tomu šitko namakače naše nuosče w wobrazach to sú.

0: permanentne tintu su spuščomne. To što najpožišo pytneli, gdyż će se poste namorali. Zopak by kvalita trichiła su dobili zawodzie sledzić a pravom mišencu tinte namakać. A potom však dobiš tintu tež tak pisakach zavěštič, zo neubeži, ale na druhém boku nesmeča pisanske nástroje vusknič. To šo bude s kým zavodze celé dokładne kontroluja. To pak nesu jeničke pisaki, kotrež v špravine mešče produkuja, tež celé čenke tam maja, abo tajke, s kotrem iš na taflu pisaš, a potom napisane zase otriješ. Modele su celé šelake, a ze šelakeho materiala. Dokal šuđe pisaki z budyšina postčelu, to cudzenca vusledič a sem to dla budyskim zawodze z modem serbom popuču, kiž mi šelake procesy rozkładze.
1: Dženca rano potekim přizivi so naš reporter Beno Šota ze zawoda budyšinja, kiž produkuje pisaki Edingdoje. Krótko posedmich, ja potom prini raz svišime.

Začasać mjenčinu, šako zmeje Bettina za nas policiju a vosrič meje nekak sme šako vonje našich policajskih reportach rozpraveli o tym, zo je so zorjecu dom sypnu, cio šako su při tym živjenje přisadžili. O tym sme tedy tež na

0: 5 minćinu do nam po sedmiche.
1: Policija z G.
2: Pondźe lurano, krótko do 9.00 je so na autodroze 4 dešća dla nezbožo stało, jako chcyše 42-letny muž na wysokosći Otendorfa okryly od lewije naprawu jezdnu zminić silnego dešća dla zubi pošćem zdaću przez aquaplaning. Kontrolu nad autom a zrazy do nabočneje planki to runja prasne do Peugeota za nim jeduceje 37-letnije. Nezbožo nebu nichtu zranjeny, škoda na wiecach autach nekak 6,30 €. Na wonkunje Lauski Budyšinje je so pundželu krótko do připodnja nezbožo s viacorymi autami stało, postaletny šofér blížeše so ze smira dživoweho zarjada Ampli, gdzież prasny do při Ampli čakaceho opla 27-letnije, kiž sunny so potom hišče do Citrona 60-letnije. Šoférka přinže zranjena do korunje, věcna škoda karambolaže 4,000 €. A ve Vojerecach na Budyskej alii je so času od nedźele popodnja do pundžele e-kole so zubivo, paduši zadobychu so pošim zdaču noce do pince a pokradnuchu e-kole so hodnoče 4,400 €.

Kuću. Krótko do cibedl gimnasiumje, a so nie by za was wszystko był nieznaty raj, poladno nie tylko za was do protyczki. Putniske kemše v Krupce su dženca džesačih, to mače nitko išče dost kvile si tam doječ, drohi su svobodne. V Nebelčicach možeče sa dženca informovač vo vutvarje spešnoho interneta, a to večer šestčih v tamnišej kmenski žurli. V Čornem Gomcu v Krabatovem Mnje je dženca zaso kinovečer pod hujem nebjom. Večer dževečih pokaza so film Ein fast perfekter Antrag. Juce potom vidiče do runja dževečih film In the Grey. Film šako započne so stajne večer dževečih, jižo do toho napovosimih pak so tam durje, Krabatova Mnja votyrja v Čornem Gomcu hižo vod napovosimih mače tam potekim přistup. V Muzeju zapadnje Łužicy zmija zase wosebity prostnicki poskitk za dzieci. Tam zčemenujce juce prošeni do bronzoweje dživarnje. Cieča tam Formus Hotovič a ju potom z metalom wukidać. Tak moža si dzieci potom pers, čen rynku, abo tež Kvoks Hotovič. Juce potekim od dvimaj do napuštyrioch. Dobarstvo Nadia prosi pjatk na kolesovansku turu a to pod hesłom Serbske impresje. Cieča z vami zromadnje 12 km přes Malnešice, Brezinku, Klukšt a tež Stružu kolesovač. Start je po půdňu 4 při cirkvi Malnešicach. Přizevič možeče so za turu pola tamnišeho riečného motivátora, pola Luciana Kalfersta.

0: Rěčny kućik w serbskim rozhłosu.
1: Dźensa z dr. Anju Bohonšuwi.
2: W serbšinje znajemy wurazy narodniny, posmiertne narodniny a posmiertniny. Pola słowo narodniny a posmiertniny drje njedobi nichtu wo woznamje přemyslować. Dola pola wuraza posmiertne narodniny zda so to być trochu hinak, ale poprawom je to cyle jasna wiec. Adjektiv posmiertne zwuraznja so je nyšto posmierči jenje w osoby. W kontekście z narodninami tuž eksplicitnie na to pokazamy, so je wiesta w osoba hižo njeboha. Tyž wspominamy na 150. narodniny serbsko-prócowarja, je drje jasne, so nie hižo žiwy. Ale tyž dževo 80. abo 90. narodniny, to njewemy. Tuž je wuraz 80. posmiertne narodniny eksaktniši. Togolž nydom wimy, so je tuta w osoba do swoich 80. narodnin zemrewa. My pak datum naroda wužiwamy, so bychmy na nju wspominali. Zajmawe je, so Nimce wodpowiedne nimske słowo nie znaja. Oni wužiwaja w podobnych kontekstach waczonske słowo, postum, postume Ehrung, einen Titel postum verleihen. Zisku z narodninami dole pak nie funguje. Tuž mamy z našimi posmiertnymi narodninami rěčnu wosebitosć, kotraž je po mojim měnjenju hutna wobkować.
1: Dobrý den, dnešní rěčný kuček s dr. Anjou Bohonšuwi.

0: 6 mjeńcy na 8.
1: Nabožne słowo.
0: Tute ma dźensa miłoćanka Milena Švedžic.
2: Znajecie to? Woła po nas to-do liścinami, a čiriće od nadawka k nadawki przez dzień. Dźensa, 24. julia, woswieći cyrke žonu, kotra širune to tež znała. Svjata Marta. Ewangeliu po Lukašu steji, sobie Jezus pola neje na wopyče. Marta je rotirowała, wariła a kwatała. Jeje sotra Maria sedźeše porno domu prosće jenož pola Jezusa a je připosłuchała. Jako so Marta horšeše, praje Jezus je: Marta, staroščiła se a so mnohich věcu dla nepokojiš, ale jeno jedneje je treba. Jezus nesvari, dokež Marta dźiła. Dopomina ju jenož na to, so nezabudže předechać. Mój pokju za was, dźensa. Činče to kaž Maria. Bože za přichodne 5 mjeńšin handy na bok. Wostajče wopokwanje z tejo a synče so skrótka. Předechajče. Popšiče si tutu přestavku z Bohom. Zbytk může čakać. Tutym zmysle přiju vám rjane mirny dzień.
0: Nabožne słowo k dni ma dźensa na doku a zamowitosći farskeje wikarije Milena Švedžic z Miłoćic.

0: Serbski rozhłos popuću live na Strzelaku.
1: 1960 je so Hamburgu zawod założył, kiž je so specializował na pisaki. Edding a Lederman staj muži rikavoj, kotrež staj zawod natvarivoj a po přeuroče tež budešenje vulku produkciju natvarivoj. Bjeva vulka fabrikska hala je pona mašinu a skvadže je šo paketach přijotovane, štož nakvadna auto potom odvezeja. Tam dživa tež mode serbkiš dženca Benny Šoče produkciju rozkvadže. Džeda netko stejte, Beno.
2: A to je ta mašina, kiž přinže potem, za je so to pisak zhotovil, kaj so to prede rune vidjeli, to je netko rune dvuji pisak, to však so přece přimir, ja upravo Rafaelom, bonžemo jen metr dale jo trošku, jo mence su te huše pisaki, ja dobi bližo tvoj mušom, zato me lepe rozumiš, to je voce slušeč tej doma. Ja vidžu netko so oprođe tež tu lebel po to druho pisaka nalepi, no to je vidjeć jedna vulka rola horeka, tam su tojšto nalepko, potom beži to jo dile, a potom je na dalša mašina, što taj umunečini, kodeš prede nas jo?
3: Ta stači, ako prede nas vune žive, sađa kvazi te kapički hore, od zade přijedu te kapički na jednom banče.
2: A ja vune vidžu, tam je zade, to je taky ulike kotova s tými kapičkami.
3: Potom ta kapička so zvrtnčta, a potom so ta hore tykne, so, a potom to dale beži.
2: A te přijedu, jo, lež, stajne taka mašina hore skrutka na te přijedu, na te pisaki, ale potom je zase pušči, začo ta je?
3: Ta stači,

0: Policija zdźi.
1: Póndźelu rano, krótko do dźěwěčich, je so na autodroze 4 dešća dla nězbožo stało, jako chcyše 42-letny muž na wysokosći Otendorfa okryly, od lewe je na prawu jeznu zmienić sylného dešća dla zuby bošiem zdaču přez aquaplaning kontrolu nad autom a zrazy do nabočnej planky, to runja prasne do Pižoa, za nim jeduce 37-letnie, nazbožo nebo nichtu zranjeny, škoda na wiecach, neka jak 6,000 euro. Na wonkoni Lauski Budyšinje je so póndźelu krótko do připódnja nězbožo z wjacorymi autami stało, postalitny šofér blížeše so ze směra dźěłoweho zarjada Ampli, gdzieś prasny do při Ampli čakaceho Opla 27-letnje, kiž suny so potom išče do Citrona 60-letnje. Šoférka přinže zranjena do korunje, věcna škoda karambolaže 4,000 euro. A we Wojerecach na Budyskej aleji je so času od njedźele popołdnja do póndźele e-koleso zubiło, paduši zadobychu so do pince a pokradnychu e-koleso hódnoće 4,400 euro.

0: B. Serbski program. Powieści.
1: Ustajenca wo mienczynach prednaraz w Bajerskej Duce. Nowe peneze za kulturu w Bramborskej, a w Jarieszku pytaju pomoc te a dalsze teme nędo w naszych powieściach ujo Gregor Klim Dobrożyn. Luže v a okovo mnichova z gönio vici ved užiskih Serbov a drugih mjenšenov žinca vedverjo drogujúcu ustajencu, co groni o mjenšena ve bajarskem krajnem socialnem sudnistvje. K prednemu razoju jo ustajenca ve bajarskej, vena pokaža interaktivne a s modernimi sredkami aktualne živenje a myslenje autochtónnych mjenšenov ve Nimskej, pedla Serbov, žovo Frizov, Danov, Sinti a Roma a Piedarjov dolno-Nimskeje rece. Ustajenca je projekt mjenšenovega sekretariata a drogujo južo vici let přes Zvizkovu republiku. Dalšne stacije budu Saarbrücken a Augsburg. Serbski institut je nowy cwong widomnostneje seši Koperniku. Na tom online portalu wyzjawijo wednęta przawidłownie projekty, publikacje, ustajenca a dalšne pobytowania. Historikar Friedrich Polak wed Serbskiego instituta to wita aż bużo przez kooperaciu ich sleženje wice widomne. Jo to online portal Herder Instituta za historiske sleženje predsačneje a srežneje Europe. Styria čižasča kulturnych a sleženskih institucijo tam informirio vo kulturje a historii predsačneje Europe. Aktualnje pokaža portal přinosk Serbskiego instituta ke bošenskemu turizmoju njega. Gjerns ja wetsenjone Bramborska spechuje projekte ako kulturne živinje a serbske derbstvo mecuju. Wet njenta jo možno se pracovaš vo peneze ve projektovem fong Kulturplan Lausitz 1 milion euro staj jo kraj za 2007 a 2006 k dispozici. Spěchujo až to 5 a 2006 projekto ve všakorakých kategoriách, mienše formáte až to 6000 euro, ale je také velike projekte až to 300000 euro. Přes kulturne plán sú južo všaké serbské projekte zmožnili napríklad ve Dolnoserbskej kulturnej akademie. Frista za pežedanja skojence 13. septembra. Verjarješku pytaju pomoc, vednenta jo tamne nakrajene šulski dom, miestno za zvieskovu dobrovelnu službu, nemský bundesfreiwilligendienst. Tamne dom jo zvenka šulske miestno a zmakanišťo blízko natúre o jedu šulske a modosne kupky, teke serske žiši sú obšavidvonie při vitajkempie v Lešu. Dom jo v nosarstve okresa z Privanisa, šikne informácie vo upisaniu v internete pod www.schulandheim-jeriške.de.
0: Jadro.
1: Garuco žinca ordio vedpodnio buža termometra ešte stupaš na čižasča grado při nejšlepšem svincu. Noce sú upašie okna vedceniš, temperatúru padnú na 16 grado v ranech zajčných štundách. Vítše pan ešte šople 6 a čižasča grado, ale ochvoženie sa južo připovežujo 5 ešte 3 a čižasča grado, 5 jaco přižo pakrimová fronta a s tým dalšne dešť. A naše povesti te namakajú šoteke na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zorben.